Inggih, dedane pancitia kemerdeka serang sami pokak tut bimbo mabalih wayang nggih. Pan sudi reng bluhu rajang sore penapegar pan sudi nggih serang budhe masih kacagan ketewel wenden ketut wardane sampun bergabung niki nggih rajang nyante serang keluarga.